0: pika. Ia so smea te mo mia o la ei tus pa ia a tala fa sol pito le tinu o atanga loa
1: e
0: se foi male matanga o fio le o loa ia wai malanga lava no mi Samoa ia e au mai le o loa mai se tato tofi ia no fa ta wina atu le pa ia male mamalu le atinu o atanga loa pe fa na ta yai ile ba yaso wa tu na yatu a
1: o le ava no le na cha cha longo fa mas fa wai pito va o malo telo tato tinu Ole ale va engo e fia mo miel so so ani wale nga tele ai tala tu ol ta tu tu nu ya ma ta au pufa le nga nga fal tu spa ia ye te mau u mai na ta tu tu spa ia tu spese a o te popole pole ala mala ta pu inga la mo sa e fa ka a catolico me tu tisi e ka le se yesu kiriso la upa yo aso nga tai ya so fitu ya assembly of god pole ala vale tu inga e ka le se ya Na te mau mai wa te sial tu sio leola na tu spa ia mata tu tu sila na ah ni sio ba e ngai mau ifo mata tu tu spese ah parang na ila ia le tu sila matu te tau le tu sia mamona ah yo le tu sila na te au mai ai fale tu sio le kale sia Jesu Kristo le au pa yo aso ngai tai ia mertele male no ai pito vau no es es ah
0: mata tu sia la ah
1: le ngai te tau mafa Yo me fa matongo fielo mota polo ula wa wala tu va ile ngato li tele o fu e o to to ah
0: yo yo le sei et ma tai an ale mo
1: ah ka buta fio lai wa
0: ale pole tasi
1: wa mana tu ale wala la chama ile so na chama ah ora se se so pita e pia na so chama na e pito
0: mo mo mai la so chama na la ngalo ya oe atalo
1: Tu vas faire mes cala les sirop macora sur ausifi.
0: Ya, ya.
1: Vai tina por essa o meu alfa vai o olinha querer falar um caia o cou. Ah. Fa calinga calinga curi ai ai o que ango ai. Vai ei. A lua vai sa o meu alfa lá foi o lama soi fu mas eu tá. Não na faia tu vai pito va. Ah. Eu lá faia com a cou como foi fa moi fa nga li li ali o ali que ai tu ai. Ah. Olha tá mal tá muito. Olha tá o ali na alfa tá o ali a sua mate mo ina e fa tanga a loa. Ya ele nga tu fa le yang e no mel tu in le ula sisi o le ula pu a po le ula a.
0: La sala.
1: Yo ya a vou foi da che fa me manguna oi. Alu ave tinha de tonu na ele gas. Mam. Fa ka mel mel ya mo a. Ya ka ngoi fa ka le ula sisi e po va nga me ta u lima e fie fie ye tina. Ah. Wa mana tu ale ta wala so ta ma pe ale fu a fie fie o mala a inga pito va.
0: Yo e. E ta wana o tu sa.
1: Te mili ye ya fai foi ya hu ka wa ya ku no foi wa ma ka nga ka u ko le nga ya ki nga ma ya ku le le mo ko fi ka mama. Ah. Ya ke ya le wo pe ke lu ka wa I misa. O ke lu ma ko le ke lu foi nga ya no me e te ma wa ina li te le o ta ma fai fa pe vole tina. Mai se ah. Mai se fas puanga de ko inga warka ma fkan ka ya lu.
0: Ai ma wifi male askuli mi mai New Zealand. Ah tanga lo.
1: Ka ma ngai fa ku ko ngu pe a u mal tan nga su o le u ya. Ya fa ku ya. Sega. Ya su mai se me ma lu lu ngai fa adu ka ma fkan. Ah ai la ye ye. Ya ka ngai pisi da ku langa lo ma ku ala ko fa pe lo ma ku sori. Fa un al me nga lo ka fa ko nga. Ah. Ko ngole ya. La que vai tele ora skuri mi mai ni sila la esa wa esa vari mer mo nga au ke maka a au ke kam fai voli li ki mang mang un coupe ya kam fai ah ma
0: wale me me le li ya
1: na fai tu ai foi o ta tu a malia lo fina nga lo mo lo uno ko ok ok ya na tau ma fa uma na ma nei vai nga te ma wale sunga ya no to va a te fa mana tu yel me va nga mo wa
0: telefoni ya ma le telefoni pa e fia vala au ya ya mo sa size 2 ya ba super mani fa la bela be a tanga lo le numero le telefoni te ma wa ya le sunga ya no ya ma andrew ole numero le iba balu tolu lima fa iba lu fa iba balu tolu lima fa iba lu fa mana tua Ai ai fia sia sia ia le tua tu silena le shop tasi Bidwill Shopping Center le kona o Carlisle Avenue ia ma Bidwill Square e Bidwill ia ma toi fama na tua tu sa mo le tato vai fa le natura le tato fama lo sino o ka o ka yoi ma wale sumpa sumpa sumpa aso o mo le vai yaso ia pe a fai o tau po ia o e ma o le king o la poa aka
1: Ngala a.
0: Fai o le king o la poa le lava le exercise
1: pito vao le si vai ngata wale amore malo telo le tato o tunu Awe te toe e te tau loto vai vai pe te wha vai vai. Ah.
0: Mm.
1: Pe te wha loto loto lua pe avea kua o la makanga kau la po aange. Ah. Wha pai pai e loa lea. Ah. Ai, e o te mili nai tauna e tūlai. Tūlai e avelo muenga pe o le tala vui lea le li faola. Ah.
0: Mm.
1: Me wha maa losi au lu au ainga. Yo wa fa va va ne ya va ya ku kingala wa makanga skaili ma ya ese mele le ke wa ya ke ale wa nga sala ya lo lo ko fa isi si mese se e fa pe la la mang ile le kiki le nga mo ya le fi ya fi mo a fa ne ya ye tu po ile nga sala ai le le lu lu ye oi oi
0: ya le na
1: Vai ma sai lo pe ma sai ma mo mo sule ke lenga fa ku ma va nga le. Si lo kango e vili ma ngu mo wale ha vango. So son mai lo vai vai le la ye la tau tau o na mana va tu lo li tapu e nga le atu no. Ah.
0: Io e ya bala aula ya le o le fitala nga ya mo mo mo steli ma po asa le numera le o fa o lima. Fitu lima lua, iva lima ono, ya, po le tausi ya masai le au pepe. Le nu mera lava le nao le o faa o lima, fitu lima lua. Iva lima ono, te maua yai ya wo, maupa anga fau. Ya, koe fei loa ifo ima wo, maupa anga kuai. Maa, ya, ya, kura nga
1: le. Te loa
0: li ya.
1: Le arka kawoli safa maaongi ya yang furfulanga manga upu.
0: Ya.
1: Aka mahuwele le lailua nga sola, mai nga sau wafa pe oi. Ke wako e mawa yao inga a. Wa ayo e fautua hamu tatou na awe te alu. Wa enana mawa ina alu mea mama yao pia ke sola ya.
0: Haya.
1: Ai fai atu aifo ya e pule alka malo makuwa ya. Wa e alu makapoko. Ai alu ya nga makapoko. Wa kele lau fa makapui. Sorry, kele lau Filipino na wai yai.
0: Ale au fiki, ale au konga a.
1: Ia mana tu ala e mawa ya nga mau fa ala ila. Ai pia feo nga ae ki ka filisau ngua leo langan. Pole le imau au sisi ya.
0: Yeah.
1: E paga ya le susuang ya, ya le asanga ngofo ngofo ya le halu ya imau wa inga sisi ke. Ya,
0: yeah, le na. Ay, ya. Na ila chong sa e masani ya iya so isa mua.
1: Mua umala.
0: Ya
1: na ifau tuanga na maya pito vau marisi ule or samo na ngaro. Wa iya lau tapua inga samo ya e pule la malta malu.
0: Lo matua. Ya matua ifa manatu atu samoa ya le tautua. Ale tato foma e samoa la fionga ya patu. Ya ole watoi taliu ifanua.
1: Oh yeah,
0: ni fainga malanga.
1: Oh,
0: ni fainga malanga. Ala fionga ya patu. Mal fale tua ya la mauta mi neva. Ah, tanga loa peina.
1: Ke lo pito vao.
0: Yeah.
1: Wa fai so pisi le neva yas.
0: Yeah.
1: Ai no fia mo se ava no se fata la no ele sunga le li fo mai was monia au.
0: Mm.
1: Ole uto tali mai ya le fainga malanga ilo fanu o sini nei. Ya na fia mawala isi ya isi ato hanga ole fai nga malanga pia na fapia imai. Wai manga kuhu isi peo kaka huilelele.
0: Ya.
1: Aka kawusoka ya kuwa wole wakalu isi mai malumo lalenga. Ayo so arka maharu ilungo lalenga kuma isi. O ta inat mea fapia. Ayo sa ili masa usalo le loto.
0: Ya pole le ale tulanga wa o ya ya.
1: Pole mea wa mawuse mfala ila ya ranga kaisa amua pole mea.
0: Oh, yele kai kai. Yeah.
1: E mau, manga manga e mau ilo mauka.
0: Yeah.
1: Ate vaila ya ilo uva ya sulu utu taliu mwil fai nga malanga ato malo. Ya mwole malo telo le tato tunu e upapa au mahalala isi lau fanua sini nei. Ya olo avaya pea le fionga le lifo mai. Mwole lato lima tumatau mfao lato oto nga watfia nga yeo le tato tunu inga se ngase fali tino fali soifuwa nga neia. Mese lava ma se ngase fali natura. Ya na utu e suma le lingsunga le lifo mai. Asonga fuwe te mau ai ilona ofisa e peo na masani ai. Ya pe te wala aufo i ai e peo na tu inatu e pito vao le tatu telefoni mfauna e so tai ali tatu fo mai i lau lavangangana Samoa. Ya ai, tu inatu peo to vao mwa alfa lau ilo ino fo i o le telefoni mwa lwa ngai mau anya ilo manu lau telo la tu nuusunga le li fo mai.
0: Yo, le ofisa o le li fo mai e te wala au i ai ya mo sao booking manatua e ono bema te sauna faya lau booking.
1: E saa alfos.
0: E saa le laa laa i ai. Ha ha e le to talia oe, le numera o le telefoni a le li foma e le ofisa le iwa ono toluono, fa ono tasi tasi. Iwa ono toluono, fa ono tasi tasi. Ia, pe te wala aufo e le mopili a le li foma e le o fa tasi valu, fa lua lua, fitu lua ono. O fa tasi valu, fa lua lua, fitu lua ono, a e fie susu, fo iai fa tala noa le fionga ya pato, o le tuatusi. Ole shop tasi St. Martin's Crescent e Black Town. Ia manatua. Manatua sa moa fayesa appointment wa leto italia oil sa valvaliatu sa valvali tutonu e ono mea matatau na faya sa appointment. Ina watu ulai malitata imitanga loa luisifun malfami nute wate ainele tulai lua. Luas from my family nute, what I nearly to lie. Lua, yeah, I was my yellow fonga Samoa. Ya tato tala, my sio tato tofi Samoa. To in a mai, electric tala, si uleo Samoa ngalo. Les sunga, yata, sesa lam sam. Imena to tupuaile ne foiva yaso. Isio tato tofi Samoa, usila fa fonga.
2: Mai foi le fai umana va yaso e tiu te mga alue nga whenga iai o le fai poponga dene o tala foi nisi o meolo o tutupu e si o tato o tenuku I Samoa o si mai e lau fai fonga o se tasi o bau tai longa I le tala fai solopito le atunuku sa fai tautai e mai e nga alue nga fai ofisa a le fai misinongo fanua maswafa au le fai se ane lona fai le fau Watatala loa ya ina isi sauninga faapitoan faatutei le asutonai. Ena wa mai o na faafawina ilo na tawe tasi tesi male 5 miliona na fonga ina le taitayo le atunu. Ma avea loa ia iloa le anu fanga atoa male ofisa e faimano fanga tututonu o na vang faupo fai ale faatutua ile tua samo tasi. Na fai loa le taitayo le atunu le fionga la au le le mali topla te vau fosi.
3: Falele nei sa fai mo fisa tu to tonu le tapenanga o le malo tu to tasi o Samoa. O inei sa fono mai o tato matua I tamainga. Ya mataafa tamasese marietoa. Ya tainane le paia o fono fa vai uma na tapena ai a tu lai le mota fono tuai le o ngato tonu le malailea. Peitai wa alu alu alu taulumanga o fai nga malo ua tato vai etu lava ua mata o na fangalo. Mau aina leto e lotea le falele ne yawa mata ana pala I foilalo. O le ala lea, na manatu ai il tato wainga, ele te tau ana tato vale tu lima le maota lea. Fili tanganga I loa ila amatanga ol tausanga ne ya yanuali, te itoe avetasi al tusi ino wasui il tato fainga malo. Talia alo ia I loa ele fionga le li minista, o fanua al tato malo, o le ama fai una tato faunga aina le maota le ne ye fai ino pine fa mau. E toe fa manatu ai, Nga luenga na fau wao fau poe o tato matua e mati mati ai le tato tutotasi.
2: E tolu pini faa manato na faa eloa le teitai o le atunuu o loo iai totono le nei ofisa au tu e au fiai le maa faa manato lo ilu maa maoto le fale ato ai malikesi ale uluwa I fongfe talai o le paale mene ina wa tutotasi Samoa male poufua saa faa tuwina ilo o ngā totono le malae ilu maa maoto o le falefono tuai Na uruwa isisi na aile tanga vai na watuto tasi lo tatu watanuu. Lea ua fatuina nei ilu maa mota ole ofisa au tu ole vanga fao pufai. E limas formalitasi kesi ua fatulunga ine te tonu lona poto fono e fono ai sui filfilia mai vaenga e limas formalitasi ole aulango lango le vanga fao pufai atanuu I fafuma sambo nei. Fapena fo ili tofo le atanuu maona poto o ofisa ua fatulunga ina. Ato ai masipotu fasalalau o le a fatoto ngaina umai masini o le a pu ina I lava I a fasalalaunga ma faalau I loa sui tau vaa uma mo te mio whainga palota. Ma al fina ngalo le teitai o le atinu ina I yeisa no fonga e faa mao popo ma faa mautu umai yei on sui langulango mai atinu I fafo fatasiai masamo nei.
3: O le faa moe moe au tu o le ta penanga o le ta tau falele nei tasi lava. Ina ia o tātou loto e tasi, a nganga e tasi, tutufa tasi, e tapena le manuia o Samoa nei mātaiao, e le lango I le tūlango le tausinga o le tātou whainga malo, e le atu e nāma selaina, o le wha moe moe a mautū le ano fale, sau noa le taitai o le sauninga, o mautū le fale, a wafoi o le pautū e le lango I ai paulalo, wha moe moe wha mautū ai mea uma mole lumanai. Ya e amata tu nei la se ya o po ai o tato e soifu o umi e fa walu nga luenga. Pa ia amle mamalu o le tato a inga fa tua a fio mai a matala mai au ilo tu motale nei.
2: Le taitai o le atinu le fio nga la au le mali to plantai vau fose Schmidt. O se tasi o sofa inga malu le malo mo fua la au fasa aina mai le aso se furma le lima yo o le aso se furma le fito le masina o tona ayo me na ta fia mai e ila to e to se fulu. Mai olo oa o fia mai e ma se tasio tau lea lea, sa vea masuio sa moe ta alonga fa avao malo e tenu I fafo. Lea ua mo lia ne ilan toi mo liang ole umia leo fala au fa saeno le aisa, o marijuana o tupe o pulfana o la au malo se le fatangai nei le atunuu ma paipai faongai neulai nai le aisa ma utao fia nei lalo le vava ai ngā malo le malo se I au lia le aso e vala a weila tumita au pui luma o le fama sinonga mai o le mautau ave le anitanga luenga o leo leo pe o le faalawi lo foi ele tu unga fautasi leo na o lato manu malo ai ele tau longo longo ma momoli atu pele fe au ile antinu e te te eatu ele faonga aina po ole fao fi mai o fuala au fasa aina e te le tele lo na afianga ma tulanga lea ngai a afiai o tatu tangata ma fana ula iti ma ele aise lumana e moni ma mautu e maua mai ai o fama wina le to tele o tangata fai ngā ruenga le malo o lo tau aveina ma ta opua o onga e falau tele na ele tomai le universite ala pasifika ya le fuol ne te usanga o le fau unga le masina wa tuana ya to li usa pe na fama wina ele to se lau lima se ful maliva o ilanto mai mtanga ruenga SS ma ofiso le malo ma ua fama wina ai le tautua ale malo au se ta lia mo sa mo e tulanga tau ya o onga ao se pine fo e fai longi nai lo lato lango lango ma fesoa swani ele una ia e se isi tūlanga maa walunga o a lato fesoa swani tūlanga tau ia o onge te tono sa moa. E fa se lau wafe ta la le tupe o loo fa am tui na mai malo au se ta lia ta wala mai lana porka la me o le tautai e mole una ia le fa moe moe le nei. Fa e lor komisina o le malo au se ta lia sa moa o le kire mole manui o sa moa o le siti o le tūlanga tau lea o aoina, e mawhai ei o le maala malama le leire whaati nongo ngā ruenga o tali o lui tau, whapena a fo I meto tia e sa I di ailon te mau ainga. O whatatia le maalola na fuafua ngai whaala hui lua whaala wei te lei lea tunuu, le whaala hui lua ina o lana ta iana mo le luma na imanui o Samoa, leo whapopo ine mtai tusi o le TLMS. O le ta ia lai wha lawi loa e tau sanga wha ade tupe lua afe lua se fulma leo no lua afe lua se fulma le fitu. Wha pena fwoi ma le lua afe tol se fulu ma le lua afe tol se fulma le tasi. E manatu te ta eo le atunu o ma le maa loo. O le luma nai manu ia mo le atunu o. E ma fai o na wha tau nu wina e le ngā lure wha tasi o le maa loo nu u maa la la whanga. Ma vae ngatu ma oti wha pe fwoi ma tangata nu umo sa moa. Ma o ia wha moe moe ngai tau lai umo ele sini au tū. Ia wha mausa li le atina e ngon nu umala ala whanga, ma wha tau teia I atina e mau tū, ma una ia pūlenga le lei. O awa noa te tusa, ma ngā lulue wha atasi wha paanga, ma le wha moe moe ngai ina I au sier wa inga tau lai. O se sa moa e ma wa apero na wha vai I le tua, ma lana nganu u e ma whai ei o na au sier se tūlanga mausa li, sao ngale mō, manuia mauna tangata anu uma. E lima vaenga le neita I ala fau, ma e se furuma le lua vaenga le ua faa mua mua. E o fiai le atina enga le soifua ngalau tele, lea e fata awe nai le soifua malo loina. Tu langa tau ia oa onga, lea nganuu mani manuia lau tele o tangata uma. Ola ua yei popo le nga I le mtanga luenga le soifua malo loina, e masini te tele lua e faa nga yoi le le suau. Ele tu langa ma ale ale pe a fai e fa awa wina pe le tawe sa sae tu tutonu. Ma o atuai sa mo le tu langa o poro ingo fa ale lave ma tu ya ele le aile o swau. Le na fa ala wilo ele sui ofisa silo mtanga luengo soe fua ma la loina tanga loa Robert Thompson o le ate leso na afianga de tu langa o tong fitinga mo ngase ngase o le atinu u ilo tato fale mai au tui ulu mto tua. Mai o masini e lua e te tau na ave e rifa mua mua al mtanga luenga e au fiei le masini o le poila ona e manao mia tele I teimi umo tau tonga. Ona e whaanga yoi le masini ne le lua hafe lita o le sua au I te tonu le lua vayaso. A to ai mal masini le incinerator e la fua I e le otota po la pisi al farmai le foi e o le sua au. Mai o ta pena le soi fua malo loina e nisi o o nanga o loo whaatino I tuo le ata o fia. E ona sila fia wa wha alawi loa le sui o le komiti wha atonu o wha alawi wha fose I le atonu o le ofisa sili fo I leo le siusio manga mapuna o wha le natura le alai sala noa Francis Rebena o le temi nei o loo lava le sua au e tali tali ai le isi wa a sua au o loo iele fua whanga e taunu mai I le masina fowa I ulai. O loo tali a pe le tua a o le li o tofa se tala la tamai le malo e tu sol tala sangan tu inatu iai. E se awale ma fai fa avao malo, ona toi fa afoi ma yelo na tali ma ila ua sa tu la ima yele fa la ve Vietnam. Ma e o mai le so, ele toi mo lava salato fe so ta inga. Paule tu langa ua fa ilo mai, ele sui kom sinom tanga ruenga o leo leo, le ia tawa sa amuelo a famasanga. Wa amata ngā rue whātasi ila tō mo leo leo le malo au se tāli e su e su e ino le mata aupu. Ao tāo fie pe ila uia e lalo le vāva ai ngā leo leo le malo a Vietnam. Pe tae wa whaala wilo e yata ilungo penga ta whae langi wa mai ala sau ni ngai te winai le tino maliwa le tae tae o le kengi a le coconut cartel le liia Lorenzo le malu le na maliu ilo se fa inga ia li sa moe tō lua na malangatu I sa mo nei a ngai au se tāli a ma nga ia nea I Vietnam e fatau nuu le lao sa fa inga. Na sau no le tua ao le li I atofa, pau le tu langa la tamai na whaelo atu le te tae o le atu nuu le lato feilo inga e tati atu le mata aupu le malo se I e whaia se ngai o inga. Kwa whaalia e le te fono le laka pisa mua na mula ulu sa miliota a fai wa yese mana o ngai le te tauna to yese sui fai pule e te tonu le komiti fa atonu le laka pisa mua e te tau ona fia se tu la fono e ai ai ai ma tu wina te tonu le faa vai o le laka pisa mua o faa manino na mula ulu e le telo ni se o fai tiongo faa dia le atinu mi lungo peng te faa ilangi o faa por kiki ne sui fai pule o lo e te tonu o le la ula wa fono e fai unga fai la kapisa moa.
4: O le initiative na fatu lai mai le lakpia la langi po le World Rugby. Ina ua mai tau atu le World Rugby, o le ere wa manuia tau sanga Papunikini, I le liki. Na tapena a le liki a Papunikini la tau sanga, fai lo le latu stari, tana noa ti au stari wa mai, e mane ere au wala mai le, tō pare mia, sanyi mai e mai e tau sanga. Ah, I wala mea e, government to government. Lea lana tau ngā aweloa whaile tau sanga nā Papunikini. Lea nā manu yela tau sanga ma mōla tutupite le mai malo o stadia. Se meo le lima sera un miliona e nā mai ai. Pa mai lo le la kapia lau langi, boi. Mana ia fui lana e kia rea. Wala au mai loa mātou. O sa moa, tonga, mafiti. Wala au mai masuyo malo, mati watu, mati fonu. E eira ma le la kapia lau langi. E ma le lakapia Australia, e ma le Oceania Rugby. O le fono mo muana le sa fai Perth. Fō mo iloan ma komiti lia. Le ana tusia le vai muana paposo. O le vei muana paposo la, e te le au, ia meuro ave I malo o Australia. Pa pena ona so swani mai ai. Ona le wala tu fai ar mea lea I le riki. O le finau la mato, ia tau fō ina so swani mai ai. Olisi me ai e awar doi poi. Ono le wo tai tei fono le latu tam whanau, Pei Robinson, kiunga rei fo ma. Io tātou sa tātou liai le palotana. Ia ole awala la lea sa whātino ai loa le vanga lea. Ia na hae e loa lea to whāho, mo ta pena piposo, papea. Ia ole sa tu si mai pane mia, a sa asene pane mia, Papunikini, e awe pane mia Australia. Ia nā mai rōrere pōsa te mi nā ia mā au atu fōi mā watu le whiunga nupatai pāre mi ar nā te mā wolewa nā pōsa. Ia e pēta I ane. Ia ae e re I mōsi te mi fōi le e whāti noai ona sā o fōi sā tātou fōi sū e nā tōna pēnā. So te mi nā nei, whāwhetai le whiunga re ni pāre mi a. Wa le sā tu ina tūlo iai mā papea mai e o le awawa iai a lewa eventu lewa saini le pepa mā ave. It's just a proposal.
5: Or it's a sanga. Or it's a sanga.
4: It is a pewa. It's a two pewa quarantine my ilimaro of Australia.
2: E pe on a reportia mo mua e se lau lima se full million na tala au se tali le viso swani ale malo au se tali a e le lakapi fiti tonga masamoa. Le umale nganga fia fa aftai pea o le malo America Samoa mo na sui na fantasy mai e le vala au lia e awi mai e le antoa ngole ono se fumare fatu sangolo tatu malo tutu atase. O le whainga ainga whai o le tatu malo e fatu wham wha ma vai ai, maana malo vala au lia na fantasy mai. Na toi whongai nai fo I le lutena ko vana, le nganga whaftai tele e le whainga wopo le whainga pa anga tu mau, a malo e lua Amerika sa moma sa moa. Mai ele fai ngā malanga a tōna au mai elo nā tō whaoso e lua se lau o pusa tūna, ma le sili e le ono se fuluafe tāla a Amerika, na tau awina molo tato malo, ele aso na fatau te yaile ta lolo. O tala fowia, but we are telling ele aso lo tato o tenu'u, faso e foia.

ile fo mai o lo tatu ye nei ia fa malulu at foi a faina nei nei vaiaso ile I safiat mai tatu program mai samo ia fa malulu at foi o faisina bisitele o a ol temi sa I samo ia ma fontanga ma me foi sa o tia ile fa malutuina o le tatasio samo ia ma nei se lipotiatu tatu tatu mai ia ona na olfa tonu ino nisi fufuanga sa tonu toi sa moa le ngatala I fonotanga fa le kalesia fa kasa I malua sa usfono toi ma one ia o fonotanga fo I fo mai e fa pele fa na tuina o le tutotasi o si o tatu tonu o I sa moa ia pila ba o ana vatau po manuloti foi po le ongatun po sini nei o le fono le a fontanga le a le kalisia fakasai ma lue to sa umalava ia o la to sim neto sanga o le anganga pa ia ma le kalisia le te tonu ia te langa tulanga na o le iai la tulangona ili nei vai tau malo langa o tangata ile teltonu le angapaia mle so sain mei poi o wala yon fai o na faatile pele lei o teltonunga fa le kalesia I tangata lotu ile nei I kalesia ya sa tumtumu ulava malua ile lua vayasu sa faile fontanga telefoi mna taua sa faali ai I latina alava le nei kalesia ya mle tulanga tau leolola fa le anganga o tangata lotu ia sa paifu la tu whaapunga tulanga tau le tamaoinga olo iai ma ngaso solo ilunga o le foi a kalesia ia ma latu ngalua ngati nae o le tausanga nei po le luaf ma lufulono le na ia sa tu telfo inizio e tatou nei atu nei sini ma australia sa wai I le fontanga e picha ata te ia lava le sunga tue nei a simeona ia e malato nei matanga luenga o sini sifo I lato fafifianga sa fai ai malua sa fai foi fontanga fo mai tolu aso sa fai lako annual general meeting e por fono le tau sanga fo mai tau sanga umalava le sa awayet fo iai mose av noa fata se watua I malaisi yuso fo mai I lato fo I fontanga ai li o il teimi ol fua ya lato vo na vatau po lato film ya tu langa le fala u fasaina il temi de u fala ba li u tau o le ngata il so I fu malo ina o le fa na u mata tal bo ya tu langa fo I fala la be tu po mai o no ne me o fala u fasaina po le aisla e fo I marijuana ma mai si fala pe o le ava ia a pia vole o le aisal mea le ae tupu I sa momale tulaga lo afiai leoleo ma le soifua le ofisa soifua maloina foi ia ma leolaga lea o le fanau talabou ia pia ma se faulave ua mataga na faateleina I sa moa ma o loo galue faatasi ia le ofisa soifua malaloina ma nuu faapea le malo ma leoleo ia ma faapea foi ia le itu le tau fa malanga ina I wafu ma baba lele wa pio I ratu isi so isi to inga fala au ia leisa ma le fa ve ina foi fa tu ma lava pene Australia tu sa mo vo ina no e fa te se tu im tal no ina tu langa lo e so fu ma le sa mo I le nei vai tau ia pila vole tau lunga ole tu langa le tatu fua sa fra batu to hotel lam salo o le fu a pito I sili atu le to hotel I la we have I il fingo tatu fu I sa bo to lo so pe on sil fi te lo to hotel fo inisi un fa on fa pa ta si tema pa on le social media ma le tv ma lungo le penget fa ilangi ma le savalia sa fa I ma si se il fu ya sa wa ya tunisio o lotu ma opening for sa fai ai tunga vaa tunga fautasi ya le ngate nao fai o tawale teuteu po floats nei ya ima
Tulanga lava tau fa fifianga fa samo le culture show

0: Yo e Samoa ia o le siu fufonga le na o siu life apo le pule le uma yo e ia le na na so ula tuai ia le waya telefoni a le siu leo le Samoa na ngalo ia o mea o lo tutupu pea i tutonu o siu tatou fo i siu siu manga i lau fanua o sini nei ia fa apea foi i stete uma lava o ausitalia. Mata utia fo e mea o lo tu la e mai a yalo mafana uiti ale atu no a lo mafana uiti yoi o lo a onga ia matu wina atu I ni pui pui nga fo I o lo tali ton wina o lo le leile vava ainga a ia e tu la e mai ia ni fale tonu a tangaloa
1: ia o le tele alana o le vaenga pito vao me o lo tutupu o I lātou e ave I ailo fātua tuanga malau whāmoe moe ngā e malu ai. Ia ai a watu whanau ai. Awa wakaungu wale upu foi lele. Awa ata te taritono ngina so se tasi. Waltu e ngā vāenga lālea e watu fātua tuanga o mātua e tu wai alo ma whānau I pe watu foi. Ia ai riloi e se le vāenga lai e fatino fo e yetu inga tanga te e ma mo e mai luma a ale luko fe ai tua
0: ya wa nena na le tali ton wina a e tai mi mo mo ya e wile faftai na ma wala ma ai ma tu fo ya il fasalanga e ona me ma tsau mo ye fo sol tu la fono ya
1: o lo fo sol tu la fono ye pito va e le ma mani fasalanga
0: Ya ina ua tū lai mai tā taimi ua toi se fulu ma le valumi inute ia na tā fo I lea o lei tū lai fa. Faftai atu Samoa I lau tau po inga ele nei tū la o le tātou polo kalame. Faftai atu ia I lātou o lo maafuta mai pea. Ia e mai se fo I lātou o lo maafuta mai ilunga o lei tio faalongolongo mai so se tā fale kelope o maua mai ele tau tua. Ioi, ia ai e fia tā ina ia le pesele nei tangaloa. E moli moli ia lo faang nga ya ila tolo fata otolia so senga senga seletino ya po le mafau fau foi ya I to tonu o fea lava se ta for ke lope o ma ua mai ai ya ai fa pitoa lava ya ne ya lo faanga I le faletua ya se lesa tau le ile faletua o le tau talanga ya fayumu fiu tangaloa vao vai lepa wila va ai I Samoa o lo fata o tolia I le faletua ia se lesa I ngase ngase tu ngā o le tino. Ia mol moli atua ia lo faanga fapitoa lava le tautua I le neitu la o le afiafi ia mole mole faletua. Ia fapea fo I latou lo fata o tolia so se ngase lase lava ma o le ata aina I le si ufufonga o tamaiti o le maamaa le AI song atangaloa. Liu liwa lo maya Yesu o ufufonga.